Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bizwane xo kalibike, bizwane xo hevnan bivine, bizwane xo binose, bizwane xo buane, zwane ma, tarçi ma.